ختم نبوت کا منکر ابلیس ہے وہ ہے ختم نبوت کا منکر ابلیس ہے وہ ہے کافر ہے پرنا اس سے خبیث ہے وہ ہے کافر ہے پرنا

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډيره مننه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم. میرے بہن بھائیو، بچو بچیو، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: چم چم چم
1: از ما یم د نوشیرانا او زما انتخاب د اشما بیوټی کریم.
2: السلام علیکم ز شمناز یم زما انتخاب د اشما ملکی پروټین.
3: ز عائشہ یم اور د بخمینه د وډا روډ ما او زما انتخاب د اشما بیوټی سوپ.
4: میں اشما خان دیل خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملکی.
5: زو انی خان یم چار سدانا اور زما انتخاب دی اشما ایڈیٹ.

0: mercianta tenna crisi, tenna crisi, biti sacaro. جی ارے دین کے پروگرام سے گپ شپ مشلا شریدا کو لوش کے شانتے میں امر جان گلے پر اسپیشل جکم نے لکی مروت نا مشتا کال کڑے نو موچ اگے پر دا نا کریزی بیٹے کی مسوں دل لوش کے شانتے او چلے گن السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم
0: وعلیکم السلام علیکم السلام رور میں سو خبر کی کیم جنا
1: فیصل خبر کا او دے حمیدی روڈ نا
0: ہاں شاہ فیصل دا پروگرام شہر کلا اسڑی ماشی ویلکم شاہ فیصل ابھی کی ور کے اچھا مو خیال میسج پورا ترتنگ نشتا دیا میسج پورا ترتنگ نشتا
1: نشتا
0: اچھا میسج پورا

اچھا نور شیر نہ غور سرانہ تھا موبائل کے یودا شیر ہوئے کنا سن تیار کر نہ میں یار شوئے نہ میں دوست نہ میں اغیار شوئے استاد دخ پو خبر میں کھل کرے تے تیر پد غلار شوئے او دخپل ظلم با دریا چھی دخپل ظلم با دریا چھی کدا چا پ انتظار شوئے تا غور تا موبائل شروع ہے بازار در تڑلی سائیڈو تیر چیو تا مننا یو جہان مننا فاطمہ درسان یو جہان مننا Richard me Ladley Zimal from Karakaw. Salam to all sweet listener. Special salam to Sarafa. Welcome to the show. Manana Shukriya Dear Jutamana Ladley Zimal. Behada Behada.

نشته دا بتو سره نه ولاله چې نو بیا خو نه کوي خا چې کوم نه کنه مش خبرې کوي چې پروډکټس براشي رو برسي شي نو ملوي شي ناسي خبر میں دیکھ والا سی چھ لکھ دکھ رکھ دن گسر ہمارے قریباً دو میں آپ صفر 13-25-18-84 میں مت ایس ایم ایس سنکھ والا ایشم تو ویلہ لشی خان سی نندن زمش دیتو سی اللہ دی غم نہ بولی کہ اس غم چھڑے اللہ لری تی امین سم امین سی تو باہر ہن سی دی مش شول سی تا سو سی دونه جو سی ور سلام ور سلام سی ما ہتا سر چھ ضرورت ل سی بو قسم سے پر کونی رشتہ خدا خان سی ویلکم ٹو دی نو ٹینشن شو بائے آئی لائک یور شو بائے آئی لائک یور نو ٹینشن پیش کے لیے ون تو من سی نو ٹینشن زندہ باد بیوٹیفل شو شو بائے جام ہے اور

انتظار یہ کہو جی نو دے غید پورا دے انتظار گڑے ختم ہے ہر ڈیر ضروری

0: the message kawale yo johan manana kriyaji hidayat pra maina ekana da ga khabar de hidayat from bakra mandi banana taparla jalido laila tal tun dar dona sali dali dina ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ کالر طرف تسی سوکتی السلام علیکم جی سو خبر ہے کہ کم جنا اس وزیرا فرام ڈوم پروگرام شہر کلا خوش آمدید سٹڈی ماش ہے تو د د د د د جنا تیش لش پاور شا گے جا سرنگے ہیلو ہیلو اے لش کی دا موبائل تا خلا ور نش دیکھا او لش پا ور جا گڈا چا اوز در سی سرنگ شائے
1: بالکل
0: ٹھیک ٹھاک جی پروگرام ہور وے کنا
1: بالکل سار نہ اور
0: اے سار نہ اور وے شیرا سا اور وا

دامه واورا اے مت گلا دامه واورا لزڑا نہ زیاتا مینا تھا سارا کاما ڈیرا ڈیرا مننا آئی ایم سبونا ٹپا فار یو رانی شہزادی آمنا روشنا ویجے توسے با میں

0: ہاں جی ویلکم بیک یوز علی بیا ہر کلائے خوش آمدید ہر قدر منے اور دین کے بالکل شپانی مئی تر غلیے دو یہی چی ما دے ٹول عمر دمرا قدر دا کلا کڑے دے ما دے ٹول عمر دمرا قدر دا کلا کڑے دے ستا پا دروغ میں باور ہم در اختیا کڑے دے مادہ زوانے سا ہر پتور اس پو بدل کڑا آشنا مادہ زوانے سا ہر پتور اس پو بدل کڑو آشنا دمر ناکام وایا پیش کے بلچا کڑے دے مادے ٹول عمر دمرا قدر دخ کلا کڑے دے ستا پا دروغوں میں باور ہم در اختیار کڑے دے اور دن کے اوسا پر اکال کبھی یو کلر اخلی جی السلام علیکم روشنا سنگ ادا ٹک خدا کا نا پروگرام لگا چاوری وہ سب ہو رہے ہیں پروگرام کے دے سش اور
1: پروگرام
0: دے خوش ہو
1: پروگرام
0: بس منگو کوشش دا بھی جدا سے پروگرام وہ کی چاوری دن کی خواندور نوکلی ہوئی اور دن کی تمزاویر کی کنا
1: خالی سندر اور شہریں پر کتنے ہو دس معلوماتی خبر پر کسو کوئی کی بیا دور کی اتخان ہوئی
0: صحیح خبر دو انداز سے دو بس کوشش مداوی چاہے ہر نمونا خبر ہوشی ہاں نور چاہتا سلامون ہوائے
1: سلامون ہم کم آفائن دیتا ہوئیو غزل دیتا سرکو ما کا واقعی
0: جی جی
1: جوڑے موری ماما تمہیں
0: زبردست بالکل خبر پہ گل بدلا ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام دستاسو درات لگ دستاسو دکال یو جہان مننه کو چې تاسو را لې موږ ته قیمتي وخت را کو تر اوسه پورې تاسو پروگرام او ری یو جہان مننه جی تھینک یو ویری مچ جی نور اوریدونکو هم را سره پلان باندې موجود دي یو بل کالر خولي سوک تیر سره کوم ځنه کال کړه السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: بیا ور اسې ده خیر ها
2: بالکل
0: ها اوسو یا سد پته وی
2: او ترانم سنتا کا لگا سی تک
0: شا
2: جی زان دے باز دے بار بات کرم او دے والے مے یاو سن نہ کرتا پسنا او جی فزان ما یان خال کو ددی او کوبل ما یان خال کو دنا ور دے خوب نہ او زما وڑ کے رے بار خو ہوئی او مت دے یار خبر ادری ور کین او جی بخیلی کی کوریا ڈان کے او چرای باری کی خدای ور کی جنتی نه باسا
0: چلو جی یس وزیر ډیره ډیره مننه رتللې واخرو کوله یو جهان مننه پروگرام بس اخیری شی بی دی بلکې پروگرام ټایم چې کیم دی اگر رسیدلې ولدای او ور دین کی څه پر کال کی یو اخیری کالر خلا چې دا وخت میر سره سو کو موجود دی پلان بندې السلام علیکم جی سو خبر ہے کیا
3: ساحل خبر ہے کیوں کارکنا شاید ہٹ کر سنگ چل رہا پروگرام کو ڈیر مزدار رہا ہوں ماشاء اللہ
0: جی بالکل ساحل ڈیرا ڈیرا مننا دے تو رت لگ گا پروگرام تا دوسا پر تو سے نوستے پروگرام رو سر اور وئی ڈیرا مننا کو پروگرام خوان دیر کا کنا
3: پروگرام سے ایرا ڈیرا مزہ تو دا کبر ڈیرا مزہ کی دا غلی غلی خبر ہی سکھائے کہ نہ داڑے دا مزہ
0: شا نو دے تو سے خبر ہے ڈیرے خوشی دی تے تو سے روشے خوشی خوشی خبر ہے نو دا مت ڈیر خوان رو گئی
3: خبر ہے بس پروگرام مل کی سکیری کے اندر شان تے مورا سا خبر ہے کو اس خبر ہے کو ہے
0: جی جی
3: پورا مطلب ہے شعر شاعری بس وہ شی بوئے سے نو دا سے پروگرام دے چ ملاو چلیں ڈیر خوان
0: جی جی بالکل خاص اہل مسر ٹائم ہپی را کے ونے کے ولد کچری چاتا سلمینا کہے نوائی کا
3: سلمونا ہنا بس شعر میں تو یو بس چلو
0: چلو شعر ہویا شعر شعر ہویا شعر ہویا
3: لر زدی نیم گڑے پرے خود مارن لاڑے زدی نیم گڑے پرے خود مارن لاڑے اس بچے کو جڑے تمہارا نہ لاڑے تم رجن میں تیرے دل اس کا پتما تمرا جن میں تیرے دل اس کا پتما اس بچا تو وہ جڑا مرا نہ لاڑے تاوی ختمے پا بٹوا کے یہ یارا تاوی ختمے پا بٹوا کے یہ یارا اس ہوئے تا گور مجڑا مرا نہ لاڑے تانے شنی ہم رتا غذاب شا جڑا وی میں تانے شنی ہم رتا غذاب شا جڑا وی میں جڑا میں پا پسے ٹکڑے ٹکڑے شورا نہ لاڑے
0: آئے ہائے دیر سا
3: بل تاچ سر کی تو رولے ہیر میں نہ دی تاچ سر کی تو رولے ہیر میں نہ دی تاچ لڑم پشان لگے اور جڑا والے ہیر میں نہ دی وہ خاندہ کے یہ یوسل کے سمتا فن دے وہ خاندہ کے جو یوسل کے سمتا فن دے اس ہوا ہندا میں نہیں ری گی رن لاڑے یو نصیحت کرتا کوما مینا مکرے یو نصیحت کرتا کوما مینا نکر مینا مکرے یا وہ طول مر جڑے گئے رن لاڑے سالوی وقت میں سالوی زلفان کی تم لا بندے پتو سالوی زلفان کی تم لا بندے پتو ہاغا زلفان میں چڑوی اور رن لاڑے
0: دیر سو دیر سو
3: اے زڑکیا تچھے لسنا میلا وولو حیر میں ندی اے زڑکیا تچھے لسنا میلا وولو حیر میں ندی اوستا سکیل او نرم لسنا رایا دی کرنا لاڑے
0: دیر سو زبردست بہترین
3: پہیری کی وکڑا دمتے
0: جی
3: پہیرت کی بدے غوارم اے زڑکیا پہیرت کی بدے غوارم اے زڑکیا
0: ڈیر پروگرام تکال کا خواجہ شاعری رو رسائی دوم
3: اچھا نیکسٹ پروگرام
0: سب وہ بجے نہ اتنے بجے رسم
3: سب
0: نہ مشروم ٹیم
3: کے
0: وزیر جی جی بنو وزیر سعید جی ساحل ٹیم سر ختم شو دے دی کال کا والے ڈیرا مننا قدر بنے اور دن کے دی مو دی پروگرام ٹائم سر تورا سے دا پروگرام دا زڑا خبر ہے تو سے اور وی دا دی خپل میزبان ارچ شاہد خان سرا دی سرا متا ہا اجازت رو کہ اسپانی مئی تر سے دلیے دو کپ پروگرام سے 13 جو تا خبر شوی وی دی غی معذرت سوک پہ خپ شوی وی سوک پہ زور دلی وی غی معذرت سبو وہ بچے بیا مشوم دیتے سے سر آپ لائیو پروگرام سے بیا ملاقات کیجیے تراغی وقت پورے اجازت نے گوڑا آخری اوز جناب ہدایت اللہ تپلے کوا ہدایات فرام بکرا منڈی بنو نہ چکی مشتا فرمائش شو ہے وہ دیا گیتے اپلے کوا دے سرا آر جے شاہد خان دینا گوڑی اجازت دلوی الله پامان چاته بای بای او شپه مو په خیر.